0: làm cái điểm mà xong giờ lên ngoài đó kia thì luôn.
1: Ồ, à hồi vậy là cũng xong giờ vào tầm chỗ hạt mà lại nấy với năng lên năng ai hít chặt cái gì ăn bay giống mày mà.
0: Ít chi nó khóc kỳ là.
1: Na tắc xa nộp lộ nạ khó ngắm mà.
0: Ghen thấy lâu kỳ nó ghen là cái xem lâu.
1: Hít chặt thuốc cả thuốc thuốc nó hiện lệ.
0: Ừ, cái dân khùng chú ở thuốc bì khát hiến mà.
1: À hì lệ, nâu nà nêu lại hù nụ ghen ta lệ mà. Có yà nà ổ mùa lệ.
0: Hàn xì bạc.
1: Han si pa piang mo a chile pasal na ne in la koi khot mi a hi a le
0: ko khot te ma pal wa tom mi mo hong pen te
1: o na pao min kapu min banga le
0: twal khan song
1: amanon dam pi lai hi a le
0: dam pi no lo
1: ama om non lo nunga nang kya om khata nei ve mo a hi le nang bang chik lai vel in pasal na ne ya le
0: akum thei lo nga màu tam lại màu tam lại chị thơ mẹ
1: ta băng dặn nó nấy quả lẽ
0: ta tu ở biển đa nặc quả thảo và mo đi lên để thùng băng đầm lâu khinh
1: tòa băng dặn đầm lại quả lẽ
0: đầm nim nem
1: à hì lẽ mo ni đang hàn si bản nó ôm lại un băng khống nó hì được quả lẽ
0: lâu na lâu mà cái
1: xem xin nà khống school kai chi hong na na hi kha man hela nang
0: school kai gel kel bo sim swa inga ban sun ram jaw lo
1: hoya panin mo lai bu chu na sim thai di mo bible at
0: la bu khong en thai nga bible lai le nei jaw lo nga en khang ei lo
1: hile le athu ki gen te chu mi gen ngai he kha vek thau din hai chan yai zo bible lai ve mo na chi thi ke mo à hì lệ number ấy chứ hả gom té bảy té hong lại nó thấy xiêm thấy hả lệ
0: thấy xiêm lúc họ lâu à tòm thằng tu gom thấy xiêm
1: sum hong lại nó hì sáp thấy hả lệ
0: sáp thấy lúc họ khăng
1: à hì lệ mò sinh tang anh ông lại hòa bằng hong nó chìng được hòa lệ
0: lâu khói bơi bộ chìng hăng à lâu khói bơi
1: bộ lấy cái bò thì mấy hả khăm mà piang dấu hả lệ
0: khăm nay dấu ngay lâu các cái vật con
1: à hì lệ à bộ khăm đi này là u trang à mò có nhà và bắc kỳ bang chỉ xây dựng này đang lại à
0: như đang lại à mi à khong văn nghiên rồi anh ấy đâu ít chỉ trẻ à khong văn nghiên rồi cha hơi hình nem nem hương câu hình khoa
1: u trang mi à văn nghiên rồi linh mò hoài tiếp biển
0: nhiều kha hơn là hôm rồi rồi mới cha ban ban à
1: bộ tuấn trang à đinh kiệt rồi mà lẹ sinh tăng à chú nét đi học sách cha ao mầm nè hì mấy mò à hì lẽ mò, sinh tang à, na ôm lại na nung ác lại hong in, bằng hong nuam na sập yên à lẽ,
0: nuam cá sắc gen đi nay càng gen,
1: à hì lẽ là nuam lâu na sắc cấm hả lẽ,
0: nuam lâu chắc cá gen toàn đi lê thấy khổ lâu,
1: hết chả na ôm mà ôm na hì hả lẽ,
0: cá hin hin à hin,
1: cá bù to na kinh ngại lại con gen sắc đi cá đam lẽ,
0: kinh ngại, lê kinh ngại mà lo khổ khăng,
1: nu lê ba tiền hơn gò mồm à, à na thu mặn toạc đan nay về qua mò lẽ.
0: Cái gì qua mà bằng cái gì mà
1: à hì lẽ mò bằng chỉ đan à làm cái làm anh biếm khé khao quá lẽ
0: làm cái làm anh cặp em nào tu âu thăng in in lệ ấy cha ngoại cái già qua kí sa biếm hì mày
1: ồ nấu hong biếm lại hong in han si ba bục lại hả lẽ
0: bục nào lâu
1: bằng giờ cái gì min à biếm san san
0: không muốn hôn xoan bị qua mò hàn chỉ biết tuổi hắc à hắc mày mày hià vậy đến giờ bằng nhám chi nữa vậy ní lậu khai lên giải phóng bằng là vậy chỉ nằm ăn nằm khai lên tuổi bảy nằm á bảy mà chiều à buộc bị làm nè à hàn kí xoan biểu à anh tiền mà sao tuân song tép bò rồi tu nó tiền mà sao putin bùm cho tin tè hoài tệ bê lần tuần biểu à hoài ấm các cửa chỉ mày mà ghen đi ra là thấy khăng xiêm khăng
1: à bồi kế à bồi kế không muốn nón xoan trang ngoài nét là ta không học sao rồi nhá
0: học sao rồi lo khổ lâu vàng
1: là tuổi nét không là nuông về về mà
0: tuổi nét cái là nuông mấy về
1: không muốn thắc cả tuổi nét nuông cho ta mà à hồi giờ về là hốt chỉ là mà
0: à không muốn à kể nà mà à lem kể à kí bỏ chỗ nà không khó lắm à kèn đây đây đâu à như vậy
1: huy à xiang hả lẹ lâu lắm không à huy kí muốn sạc hiu hiểu không nuông lo đi đan như vậy là mua sinh tăng là mà ha